0: 每个角落、每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是。
2: ここで何をやってるんだ。
3: 英軍将官の命令で全ての爆薬を廃棄して込めと。
2: 爆薬を？
3: 船で運んできた爆薬です。
2: ああ、うん。気をつけろ。
3: 急げ！
1: はい。
0: 快点！要仔细搜。你们几个，快点！你们几个，给我搜仔细了。

0: 何もいじょうはないな。操縦室外で戦闘があり、死んでたって遺体を下でやりました。
1: 何だと？そいつはどこへ行った？
0: 戦闘の方に行きました。あそこです。あそこにいます。おい、追うんだ。必ず撃ち殺せ。
2: 前进！

0: 山木君。
1: 溝谷さん、半年も経ってないのにまたベビンで会ったとはな。
0: 時が移り、ベイビン現人、共に我らの主人にしてきた。
1: 私の部隊はチャンピンに集結、そこから南港へピンスイルー沿ってジャンジャコまで進行する。私の主力部隊はまっすぐ三聖章へ進み平を取る。伊豆谷、君の作戦部隊は山東省に行くと聞いたが。
0: 我が第十師団はダーグに上陸した後天神に集結している。まもなく山城とダー城の戦闘を展開する。次の目標は G 南である。すぐ鉄路に沿って南下準備をし、上海方向の戦闘も準備する。
1: よし、我々の願いがそろそろ実現するぞ。うまくいくと3ヶ月間シナは一掃する。
0: そんなに楽観視はしていない。今に至り本当の敵に出会ってはいない。
1: 本当の相手は誰だ。フォンテンクエというやつなのか。
0: やつだけでなく、ウェイリー・ホン、リ・ジョン・レン、バイ・チョン氏、共産党にいたり、八路軍どれも侮れん。
1: こいつらは俺の目には全然針がないんだ。かけてもいいぞ。3ヶ月以内、我が軍の戦車はもう生徒の町に走っている。その時シナ戦争は終われるんだ。
0: 板垣君、君は視線を戦争の終結点にしたいのか。よし、では競争しよう。誰の部隊が先に視線までつけるか。
2: 报告师座，率国正在警卫营练兵，请师座支持。
3: 每个靶桩上弄个日本人像，训练起来更来劲。
2: 是，师座，我马上画几个日本人。
3: 嗯。听说红军训练按着老蒋的样扎个草人，还挺管用。
4: 那是为了鼓舞士气，要让战士们知道他们最大的敌人是谁。
5: 士兵没钱，光有士气有什么用？
3: 我懂你的意思。我拟了一个永州富商和大地主的名单，你下帖子。今天晚上我在福满楼请他们吃饭。
6: 原来你是要从他们身上筹捐款。
4: 那为什么不让永州的民众来捐款呢？
3: 捐款要靠自愿，永州百姓的日子过得够苦了，不能在他们身上抽血。
5: 这些个富人大多为富不仁，想从他们身上扣钱比登天还难呢。
3: 这不难，我的府地和田产很多人都眼红，我把他们全拿出来拍卖了。
6: 什么？
5: 师座，您要卖家产充军饷？
3: 我不走这条路，还有别的路吗？川儿，跟我去个地方。
6: 去哪儿？
3: 去了就知道了。

0: 你负伤了？没有，都是小鬼子的血。
1: 冯副官，你们都没事吧？没事。去报告师座，就说我们已经拿下了马家坡。是。
2: マジャポが敗れ、一個頂戴も殲滅だ。第9号旅団と第5旅団、なんて造営しないんだ。
3: 第5師団は軍案で足止めされ、15師団が一歩遅れを取りました。まさか戦軍があんな戦闘力を持っているとは。現在、マジャポが3軍の兵に、 もし脱出した第三軍と中央軍が分離戦闘を継いで守備を固めば、若軍が新軍の道が断たれる。そうすると新軍と太原の戦闘状況が膠着するでしょう。
2: ですが、飛行偵察によると敵の第三軍と第14軍は包囲を突破したのち、前段戦線に沿って撤退。しかし停止した形跡も、ウェンビーさんと通遊にて防備を構えた形跡もありません。やっぱり今回の機会は天皇陛下のおかげさまです。では、フォン・ティエン・クエイ、今が国立された。 奴が自分が救った欲ともに売られたのだ。